Og da, et pussig og fundamentalt spørsmål. Hvor høy er lykken? Tyler Hubbard mener at lykken, den typ 1,75, eller som han selv benevner det, 5'9".